0: Cinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta 10. i 11. srpnja. Od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruersi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Cinjan, ulaz besplatan.
1: Po svježi izbor i super uštede dođi u

Naime, Down Under je ono naziv za Australiju. Wake Me The Sandwich je jedan od najpoznatijih australskih jela, sandwicha. Zapravo to je namaz od pivskog pasta i njihovo onako najsimboličnije jelo. Eto, pa ako dođeš u Australiju pa recimo otpjevaš te